Digitel. Най-большо. Глас по 80-тих. Из 80-тих сме за вас избрали песен Broken Wings, под катиро са се подписали Американи Mr. Mister.